ЕВА-ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Oh, it's a long way down.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Телеграм і в радіоформаті.
1: Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
0: а також онлайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

спить. Але ми в ньому заснули, і тебе це болить. А у нас із тобою емпатія, значить прощай, зона комфорту. Люди добрі, киньте рятувальне коло, стосунки за бортом. Добре, що ти і я мінімалісти. І коли щось не працює, ми як олдскульні тіпи, лагодим це, а не нове купуємо.

Рама і то тупняк. Ти любиш Біянці, а я тупак. А тут ціла країна неправильно каже Біянці. Оце тупняк. Ти, мабуть, хотіла серйозну пісню, або не хотіла серйозну пісню. Ти весь час хочеш інших пісень, але й цокей, мене нерви залізні.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: «22 серпня температура повітря в Чернівецькій області, Сокиряни – плюс 25, плюс 35, Кельманці – плюс 25, плюс 34, Хотин – плюс 26, плюс 33, Новоселиця – плюс 27, плюс 34. Герца – плюс 27, плюс 34, Глибока – плюс 24, плюс 33, Заставна, Кіцмань – плюс 25, плюс 35, Сторожинець – плюс 22, плюс 33, Путила – плюс 17, плюс 26, Вижниця – плюс 21, плюс 30. У Чернівцях буде мінлива хмарність, можливий дощ з грозою. Денна температура становитиме плюс 35, а нічна – плюс 25 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 743 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 35%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, можливий дощ. Нічна температура – плюс 25 градусів Цельсія, а денна – плюс 35. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 16, а денна – плюс 25 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
2: Гороскоп на тиждень.
5: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна відвести ризику під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30-те, несприятливий 29-те число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливі 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу, сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії, швидше за все, не збудуться, а мрії так і залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
6: Соціальна реклама.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
6: Соціальна реклама.

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.

0: на ніч.
1: Теми дня.
2: Новини Чернівців та Новодністровська.
3: У ніч на 21 серпня сили протиповітряної оборони України збили 107 зі 135 російських ударних безпілотників. Та все ж на 16 локаціях зафіксовано влучання, а на трьох – падіння збитих уламків. Так, на Харківщині у результаті атаки безпілотниками загинули 2 людини, ще 2 отримали поранення. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки. На місцях влучань виникла пожежа площею 400 квадратних метрів. Під ударами противника була і Сумщина. У Конотопі армія РФ обстріляла житловий сектор. Там зайнялися приватні будинки. У Сумах ворожі безпілотники поцілили по 4 локаціях, серед яких двоповерховий житловий будинок. Є постраждалі. Через загрози повторних атак рятувальникам доводилося тимчасово призупиняти роботи. Своєю чергою на Херсонщині упродовж минулої доби у результаті російських обстрілів загинула 1 людина, ще 25 отримали поранення. Пошкоджено багатоквартирний будинок, гуртожиток, адмінбудівлю, навчальний заклад, а також будівлю обласного художнього музею.
4: У Вижницькому районі родинам полеглих героїв вручили їх посмертні високі державні нагороди. За самовідданість та вірність військовій присязі, відвагу та хоробрість у боях з російськими окупантами старший солдат Руслан Карапка з Дихтинця, а також молодші сержанти Василь Стражир з Мигового та Юрій Чолпан із Волоки посмертно удостоєні орденами за мужність 3-го ступеня, а солдат Олександр Мендришора – відзнакою за оборону України. Для родин загиблих воїнів державні нагороди символ глибокої вдячності всього українського народу за безстрашні подвиги їх найрідніших, які віддали життя за волю і незалежність України. Окрім того, під час урочистостей відзначили також захисника із села Банилів Василя Матиміша. Військовослужбовцю вручили медаль Міністерства оборони за поранення.
5: Навічно у строю. Буковина попрощалася ще з одним відважним військовослужбовцем. Старшому солдату Андрію Гончарюку, воїну військової частини А-3892, останню шану віддали в селі Бурдей. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
3: З нагоди 35-ї річниці Незалежності України Київський безпековий форум організував національний круглий стіл «35 років відновленої незалежності. Єдність навколо прапора». Представники влади і різних політичних сил, церковні та громадські діячі, військові, волонтери, медійники та інші лідери думок говорили про принципи і завдання національної єдності як головної запоруки збереження, зміцнення і поступу нашої держави.
6: Єдність – це довіра між владою і народу. Окремо хотів би зупинитися на уряді. Чи національної єдності, чи порятунку, вважаю, що це уряд війни. І для того, щоб українські урядовці так само не думали про прийдешні українські вибори, які стануться тільки у випадку перемоги в війні, вважаю, що члени уряду повинні політично задекларувати свою відсутність політичної амбіції і те, що вони не будуть балотуватися до наступного парламенту країни. Так їм буде легше приймати рішення, які спрямовані на перемогу країни.
7: Я абсолютно підтримую всі тези, які стосуються єдності і спільності нас. Крім цього, я глибоко переконаний, що єдність, вона точно не означає відсутність дискусії. Єдність – це має бути спільність мети. І я точно переконаний, що ми з вами маємо всі спільність цієї мети – вберегти Україну, дати шанс на мир в нашій державі, відродити Україну як фенікс з попелу і зробити все для того, щоб Російська Федерація вперше за всю історію отримала юридичну відповідальність за всі ті дії, які вона чинила проти України.
3: За підсумками заходу, учасники ухвалили спільну відозву. Перший національний круглий стіл КБФ відбувся 22 січня 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення Росії. Його учасники закликали до мобілізації всіх сил для протидії планам агресора. Сьогодні цей заклик залишається незмінним, адже єдність – умова нашої стійкості та перемоги. Повний відеозапис заходу дивіться після інформаційного випуску новин в етері нашого телеканалу.
8: Волонтери, підприємці, медики, інженери.
3: Безбар'єрність у громадах, доступний міський простір, інклюзивна освіта та рівні можливості у бізнесі. У Чернівцях організували 8-й міжнародний форум інклюзивності, який об'єднав представників різних сфер задля обміну досвідом і напрацюваннями у питаннях безбар'єрності. Під час заходу презентували практичні рішення, які вже впроваджують на місцях, обговорювали український та закордонний досвід, а також можливості зробити міське середовище комфортним і доступним для людей із різними потребами. Окрім того, учасники також представили місцеві ініціативи, які вже сьогодні створюють зміни у громадах. Організатори наголошують, важливо не лише впроваджувати такі рішення, а й розповідати про них, аби успішний досвід могли переймати інші. У Чернівцях тимчасово обмежать рух транспорту на кількох вулицях через проведення ремонтних робіт та заходи до Дня Незалежності України. Так, на вулиці Василя Олександрі в районі будинку номер 2 до 27 серпня включно частково обмежать рух через роботи з приєднання до системи централізованого водовідведення. На вулиці Заставнянській від будинку номер 104 до номер 134А часткове обмеження діятиме з 24 серпня до 30 вересня. Там проводитимуть реконструкцію газопроводу. 24 серпня з 9:30 до 12:00 повністю перекриють рух на вулиці Університетській від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Михайла Коцюбинського біля центрального входу до ЧНУ. Обмеження пов'язане із проведенням заходу зі встановлення національного рекорду України з плетіння маскувальних сіток та костюмів. Також 24 серпня з 16 до 23:00 повністю обмежать рух на площі Соборній та частині вулиці Героїв Майдану через проведення заходів до Дня Незалежності України. Паркування на цих ділянках буде заборонене з 12 до 23:00. У Дністровському районі внаслідок ДТП травмувався 24-річний водій. Аварія сталася 20 серпня між населеними пунктами Селище та Грубна. Попередньо водій автомобіля не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Потерпілого госпіталізували до медзакладу. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження. Напередодні та у День Незалежності України, 24 серпня, СБУ закликає громадян бути особливо пильними, адже Росія може використовувати масові заходи для обстрілів, провокацій, диверсій, терактів та кібератак.
0: Напередодні та під час святкових заходів варто дотримуватися декількох базових правил. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та заздалегідь визначте найближче укриття. Не наближайтеся до підозрілих предметів та не намагайтеся самостійно їх переміщувати або перевіряти. У разі виявлення підозрілих осіб, предметів чи інших ознак можливої незаконної діяльності, повідомляйте правоохоронцям. Не публікуйте фото та відео із зазначенням місць розташування військових, об'єктів критичної інфраструктури, блокпостів, засобів протиповітряної оборони тощо. Не поширюйте інформацію про наслідки обстрілів, роботу ППО чи переміщення українських військових. Не виконуйте прохання невідомих осіб, навіть якщо вони представляються співробітниками правоохоронних органів, які пропонують виконати сумнівні доручення, зокрема здійснити фото чи відеозйомку певних об'єктів, передати пакунок або залишити предмет у визначеному місці.
3: Повідомити про підготовку диверсій, терактів, вербування чи іншу діяльність, що може загрожувати державній безпеці, можна за номерами телефонів, чат-ботом та електронною поштою, які ви бачите на екрані. У Чернівцях колишній державній реєстраторці повідомили про підозру у незаконній зміні інформації в державному реєстрі. За даними слідства, у 2020 році вона двічі незаконно зареєструвала право власності на об'єкти нерухомості, хоча необхідних документів для цього не було. Йдеться про об'єкт незавершеного будівництва та тимчасову споруду на комунальній землі. Такі дії створили приватним особам можливість користуватися земельними ділянками без законних підстав та проведення аукціону. Підозрюваній загрожує до 6 років позбавлення волі. За минулу добу на території Чернівецької області зареєстрували понад 18 подій. У селі Комарів загорівся металевий ангар, після чого вогонь поширився на житловий будинок. Внаслідок пожежі знищено автомобіль, мопед, електроінструменти, побутову техніку та речі домашнього вжитку. У Черленівці горіла господарська будівля, а в Суховерхові під час руху загорівся автомобіль. В обох випадках пожежі ліквідували рятувальники. Також на відкритих територіях області палали суха трава, стерня, чагарники та сміття. Загальна площа займань у Чернівецькому районі перевищила 4 гектари.
1: Теми дня.
2: Новини Чернівців та Новодністровська.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
8: 22 серпня температура повітря в Чернівецькій області – Сокиряни – плюс 25, плюс 35, Кельманці – плюс 25, плюс 34, Хотин – плюс 26, плюс 33, Новоселиця – плюс 27, плюс 34. Герца – плюс 27, плюс 34, Глибока – плюс 24, плюс 33, Заставна, Кіцмань – плюс 25, плюс 35, Сторожинець – плюс 22, плюс 33. Путила – плюс 17, плюс 26, Вижниця – плюс 21, плюс 30. У Чернівцях буде мінлива хмарність, можливий дощ з грозою. Денна температура становитиме плюс 35, а нічна – плюс 25 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 743 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 35%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, можливий дощ. Нічна температура – плюс 25 градусів Цельсія, а денна – плюс 35. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 16, а денна – плюс 25 градусів Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
9: Гороскоп на тиждень.
10: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна підвести риску під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30-те, несприятливий 29-те число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливий 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу, сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії, швидше за все, не збудуться, а мрії так і залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вирогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
9: Соціальна реклама.
11: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
12: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
13: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
14: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
9: Соціальна реклама.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжне зброя.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: бути поруч з такою, як ти.
1: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

кому море, кому горе, кому море, кому горе, я люблю.

люблю.

люблю.

і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Щодня хвилиною мовчання вшановуємо загиблих захисників і захисниць України. Усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: У ніч на 21 серпня сили протиповітряної оборони України збили 107 зі 135 російських ударних безпілотників. Та все ж на 16 локаціях зафіксовано влучання, а на трьох – падіння збитих уламків. Так, на Харківщині у результаті атаки безпілотниками загинули 2 людини, ще 2 отримали поранення. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки. На місцях влучань виникла пожежа площею 400 квадратних метрів. Під ударами противника була і Сумщина. У Конотопі армія РФ обстріляла житловий сектор. Там зайнялися приватні будинки. У Сумах ворожі безпілотники поцілили по 4 локаціях, серед яких двоповерховий житловий будинок. Є постраждалі. Через загрози повторних атак рятувальникам доводилося тимчасово призупиняти роботи. Своєю чергою на Херсонщині упродовж минулої доби у результаті російських обстрілів загинула 1 людина, ще 25 отримали поранення. Пошкоджено багатоквартирний будинок, гуртожиток, адмінбудівлю, навчальний заклад, а також будівлю обласного художнього музею.
3: У Вижницькому районі родинам полеглих героїв вручили їх посмертні високі державні нагороди. За самовідданість та вірність військовій присязі, відвагу та хоробрість у боях з російськими окупантами старший солдат Руслан Карапка з Дихтинця, а також молодші сержанти Василь Стражир з Мигового та Юрій Чолпан із Волоки посмертно удостоєні орденами за мужність 3-го ступеня, а солдат Олександр Мендришора – відзнакою за оборону України. Для родин загиблих воїнів державні нагороди символ глибокої вдячності всього українського народу за безстрашні подвиги їх найрідніших, які віддали життя за волю і незалежність України. Окрім того, під час урочистостей відзначили також захисника із села Банилів Василя Матиміша. Військовослужбовцю вручили медаль Міністерства оборони за поранення.
4: Навічно у строю. Буковина попрощалася ще з одним відважним військовослужбовцем. Старшому солдату Андрію Гончарюку, воїну військової частини А-3892, останню шану віддали в селі Бурдей. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
2: З нагоди 35-ї річниці Незалежності України Київський безпековий форум організував національний круглий стіл «35 років відновленої незалежності. Єдність навколо прапора». Представники влади і різних політичних сил, церковні та громадські діячі, військові, волонтери, медійники та інші лідери думок говорили про принципи і завдання національної єдності, як головної запоруки збереження, зміцнення і поступу нашої держави.
5: Єдність – це довіра між владою і народу. Окремо хотів би зупинитися на уряді. Чи національної єдності, чи порятунку, вважаю, що це уряд війни. І для того, щоб українські урядовці так само не думали про прийдешні українські вибори, які стануться тільки у випадку перемоги в війні, вважаю, що члени уряду повинні політично задекларувати свою відсутність політичної амбіції і те, що вони не будуть балотуватися до наступного парламенту країни. Так їм буде легше приймати рішення, які спрямовані на перемогу країни.
6: Я абсолютно підтримую всі тези, які стосуються єдності і спільності нас. Крім цього, я глибоко переконаний, що єдність, вона точно не означає відсутність дискусії. Єдність – це має бути спільність мети. І я точно переконаний, що ми з вами маємо всі спільність цієї мети – вберегти Україну, дати шанс на мир в нашій державі, відродити Україну як фенікс з попелу і зробити все для того, щоб Російська Федерація вперше за всю історію отримала юридичну відповідальність за всі ті дії, які вона чинила проти України.
2: За підсумками заходу, учасники ухвалили спільну відозву. Перший національний круглий стіл КБФ відбувся 22 січня 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення Росії. Його учасники закликали до мобілізації всіх сил для протидії планам агресора. Сьогодні цей заклик залишається незмінним, адже єдність – умова нашої стійкості та перемоги. Повний відеозапис заходу дивіться після інформаційного випуску новин в етері нашого телеканалу.
7: Волонтери, підприємці, медики, інженери.
2: Безбар'єрність у громадах, доступний міський простір, інклюзивна освіта та рівні можливості у бізнесі. У Чернівцях організували 8-й міжнародний форум інклюзивності, який об'єднав представників різних сфер задля обміну досвідом і напрацюваннями у питаннях безбар'єрності. Під час заходу презентували практичні рішення, які вже впроваджують на місцях. Обговорювали український та закордонний досвід, а також можливості зробити міське середовище комфортним і доступним для людей із різними потребами. Окрім того, учасники також представили місцеві ініціативи, які вже сьогодні створюють зміни у громадах. Організатори наголошують, важливо не лише впроваджувати такі рішення, а й розповідати про них, аби успішний досвід могли переймати інші. У Чернівцях тимчасово обмежать рух транспорту на кількох вулицях через проведення ремонтних робіт та заходи до Дня Незалежності України. Так, на вулиці Василе Олександрі в районі будинку номер 2 до 27 серпня включно частково обмежать рух через роботи з приєднання до системи централізованого водовідведення. На вулиці Заставнянській від будинку номер 104 до номер 134А часткове обмеження діятиме з 24 серпня до 30 вересня. Там проводитимуть реконструкцію газопроводу. 24 серпня з 9:30 до 12:00 повністю перекриють рух на вулиці Університетській від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Михайла Коцюбинського біля центрального входу до ЧНУ. Обмеження пов'язане із проведенням заходу зі встановлення національного рекорду України з плетіння маскувальних сіток та костюмів. Також 24 серпня з 16 до 23:00 повністю обмежать рух на площі Соборній та частині вулиці Героїв Майдану через проведення заходів до Дня Незалежності України. Паркування на цих ділянках буде заборонене з 12 до 23:00. У Дністровському районі внаслідок ДТП травмувався 24-річний водій. Аварія сталася 20 серпня між населеними пунктами Селище та Грубна. Попередньо водій автомобіля не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Потерпілого госпіталізували до медзакладу. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження. Напередодні та у День Незалежності України, 24 серпня, СБУ закликає громадян бути особливо пильними, адже Росія може використовувати масові заходи для обстрілів, провокацій, диверсій, терактів та кібератак.
0: Напередодні та під час святкових заходів варто дотримуватися декількох базових правил. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та заздалегідь визначте найближче укриття. Не наближайтеся до підозрілих предметів та не намагайтеся самостійно їх переміщувати або перевіряти. У разі виявлення підозрілих осіб, предметів чи інших ознак можливої незаконної діяльності, повідомляйте правоохоронцям. Не публікуйте фото та відео із зазначенням місць розташування військових, об'єктів критичної інфраструктури, блокпостів, засобів протиповітряної оборони тощо. Не поширюйте інформацію про наслідки обстрілів, роботу ППО чи переміщення українських військових. Не виконуйте прохання невідомих осіб, навіть якщо вони представляються співробітниками правоохоронних органів, які пропонують виконати сумнівні доручення, зокрема здійснити фото чи відеозйомку певних об'єктів, передати пакунок або залишити предмет у визначеному місці.
2: Повідомити про підготовку диверсій, терактів, вербування чи іншу діяльність, що може загрожувати державній безпеці, можна за номерами телефонів, чат-ботом та електронною поштою, які ви бачите на екрані. У Чернівцях колишній державній реєстраторці повідомили про підозру у незаконній зміні інформації в державному реєстрі. За даними слідства, у 2020 році вона двічі незаконно зареєструвала право власності на об'єкти нерухомості, хоча необхідних документів для цього не було. Йдеться про об'єкт незавершеного будівництва та тимчасову споруду на комунальній землі. Такі дії створили приватним особам можливість користуватися земельними ділянками без законних підстав та проведення аукціону. Підозрюваній загрожує до 6 років позбавлення волі. За минулу добу на території Чернівецької області зареєстрували понад 18 подій. У селі Комарів загорівся металевий ангар, після чого вогонь поширився на житловий будинок. Внаслідок пожежі знищено автомобіль, мопед, електроінструменти, побутову техніку та речі домашнього вжитку. У Черленівці горіла господарська будівля, а в Суховерхові під час руху загорівся автомобіль. В обох випадках пожежі ліквідували рятувальники. Також на відкритих територіях області палали суха трава, стерня, чагарники та сміття. Загальна площа займань у Чернівецькому районі перевищила 4 гектари.
7: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
7: Про погоду.
8: Про погоду
7: на ТВА ФМ.
8: 22 серпня температура повітря в Чернівецькій області – Сокиряни – плюс 25, плюс 35, Кельманці – плюс 25, плюс 34, Хотин – плюс 26, плюс 33, Новоселиця – плюс 27, плюс 34. Герца – плюс 27, плюс 34, Глибока – плюс 24, плюс 33, Заставна, Кіцмань – плюс 25, плюс 35, Сторожинець – плюс 22, плюс 33. Путила – плюс 17, плюс 26, Вижниця – плюс 21, плюс 30. У Чернівцях буде мінлива хмарність, можливий дощ з грозою. Денна температура становитиме плюс 35, а нічна – плюс 25 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 743 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 35%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, можливий дощ. Нічна температура – плюс 25 градусів Цельсія, а денна – плюс 35. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 16, а денна – плюс 25 градусів Цельсія.
7: Про погоду.
9: Про погоду
7: на ТВА ФМ.
10: Гороскоп на тиждень.
11: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна підвести риску під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30-те, несприятливий 29-те число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливі 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії, швидше за все, не збудуться, а мрії таки залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вирогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
9: Соціальна реклама.
10: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
12: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
13: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
14: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
9: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика. Давай, до мене руха. Беру за талію, запалюємо дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: «22 серпня температура повітря в Чернівецькій області, Сокиряни – плюс 25, плюс 35, Кельманці – плюс 25, плюс 34, Хотин – плюс 26, плюс 33, Новоселиця – плюс 27, плюс 34». Герца – плюс 27, плюс 34, Глибока – плюс 24, плюс 33, Заставна, Кіцмань – плюс 25, плюс 35, Сторожинець – плюс 22, плюс 33. Путила – плюс 17, плюс 26, Вижниця – плюс 21, плюс 30. У Чернівцях буде мінлива хмарність, можливий дощ з грозою. Денна температура становитиме плюс 35, а нічна – плюс 25 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 743 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 35%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, можливий дощ. Нічна температура – плюс 25 градусів Цельсія, а денна – плюс 35. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 16, а денна – плюс 25 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна підвести ризику під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30, несприятливий 29 число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливі 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу, сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії, швидше за все, не збудуться, а мрії так і залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Let them march again.

Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.

0: є борень. Подивись, міраж тур гори.
1: Моя любов білий день. Ставлю я тіло у віброрежим. Так захотіло мені бути з ним. Але на танцполі лише тільки дим.

0: не встиг.
1: Кров б'ється в скроні, я без тебе просто не злий. Як це хочеш, не зли, але тільки не йди назавжди. У цей дим зачекай, тільки не злим, проміж тим може бути злим дим. І холодним, і навіть сумним.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: У ніч на 21 серпня сили протиповітряної оборони України збили 107 зі 135 російських ударних безпілотників. Та все ж на 16 локаціях зафіксовано влучання, а на трьох – падіння збитих уламків. Так, на Харківщині у результаті атаки безпілотниками загинули дві людини, ще дві отримали поранення. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки. На місцях влучань виникла пожежа площею 400 квадратних метрів. Під ударами противника була і Сумщина. У Конотопі армія РФ обстріляла житловий сектор. Там зайнялися приватні будинки. У Сумах ворожі безпілотники поцілили по 4 локаціях, серед яких двоповерховий житловий будинок. Є постраждалі. Через загрози повторних атак рятувальникам доводилося тимчасово призупиняти роботи. Своєю чергою на Херсонщині упродовж минулої доби у результаті російських обстрілів загинула одна людина, ще 25 отримали поранення. Пошкоджено багатоквартирний будинок, гуртожиток, адмінбудівлю, навчальний заклад, а також будівлю обласного художнього музею.
3: У Вижницькому районі родинам полеглих героїв вручили їх посмертні високі державні нагороди. За самовідданість та вірність військовій присязі, відвагу та хоробрість у боях з російськими окупантами старший солдат Руслан Карабка з Дихтинця, а також молодші сержанти Василь Стражир з Мигового та Юрій Чолпан із Волоки посмертно удостоєні орденами за мужність третього ступеня, а солдат Олександр Мендришора – відзнакою за оборону України. Для родин загиблих воїнів державні нагороди символ глибокої вдячності всього українського народу за безстрашність.

0: героїчні подвиги їх найрідніших, які віддали життя за волю і незалежність України. Окрім того, під час урочистостей відзначили також захисника із села Банилів Василя Матиміша. Військовослужбовцю вручили медаль Міністерства оборони за поранення.
1: Навічно у строю Буковина попрощалася ще з одним відважним військовослужбовцем. Старшому солдату Андрію Гончарюку, воїну військової частини А-38-92, останню шану віддали в селі Бурдей. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
2: З нагоди 35-ї річниці Незалежності України Київський безпековий форум організував національний круглий стіл «35 років відновленої незалежності. Єдність навколо прапора». Представники влади і різних політичних сил, церковні та громадські діячі, військові, волонтери, медійники та інші лідери думок говорили про принципи і завдання національної єдності, як головної запоруки збереження, зміцнення і поступу нашої держави.
3: Єдність – це довіра між владою і народу. Окремо хотів би зупинитися на уряді. Чи національної єдності, чи порятунку, вважаю, що це уряд війни. І для того, щоб українські урядовці так само не думали про прийдешні українські вибори, які стануться тільки у випадку перемоги в війні, вважаю, що члени уряду повинні політично задекларувати свою відсутність політичної амбіції і те, що вони не будуть балотуватися до наступного парламенту країни. Так їм буде легше приймати рішення, які спрямовані на перемогу країни.
4: Я абсолютно підтримую всі тези, які стосуються єдності і спільності нас. Крім цього, я глибоко переконаний, що єдність, вона точно не означає відсутність дискусії. Єдність – це має бути спільність мети. І я точно переконаний, що ми з вами маємо всі спільність цієї мети – вберегти Україну, дати шанс на мир в нашій державі, відродити Україну як фенікс з попелу і зробити все для того, щоб Російська Федерація вперше за всю історію отримала юридичну відповідальність за всі ті дії, які вона чинила проти України.
2: За підсумками заходу, учасники ухвалили спільну відозву. Перший національний круглий стіл КБФ відбувся 22 січня 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення Росії. Його учасники закликали до мобілізації всіх сил для протидії планам агресора. Сьогодні цей заклик залишається незмінним, адже єдність – умова нашої стійкості та перемоги. Повний відеозапис заходу дивіться після інформаційного випуску новин в етері нашого телеканалу.
5: Волонтери, підприємці, медики, інженери.
2: Безбар'єрність у громадах, доступний міський простір, інклюзивна освіта та рівні можливості у бізнесі. У Чернівцях організували 8-й міжнародний форум інклюзивності, який об'єднав представників різних сфер задля обміну досвідом і напрацюваннями у питаннях безбар'єрності. Під час заходу презентували практичні рішення, які вже впроваджують на місцях. Обговорювали український та закордонний досвід, а також можливості зробити міське середовище комфортним і доступним для людей із різними потребами. Окрім того, учасники також представили місцеві ініціативи, які вже сьогодні створюють зміни у громадах. Організатори наголошують, важливо не лише впроваджувати такі рішення, а й розповідати про них, аби успішний досвід могли переймати інші. У Чернівцях тимчасово обмежать рух транспорту на кількох вулицях через проведення ремонтних робіт та заходи до Дня Незалежності України. Так, на вулиці Василе Олександрі в районі будинку номер 2 до 27 серпня включно частково обмежать рух через роботи з приєднання до системи централізованого водовідведення. На вулиці Заставнянській від будинку номер 104 до номер 134А часткове обмеження діятиме з 24 серпня до 30 вересня. Там проводитимуть реконструкцію газопроводу. 24 серпня з 9:30 до 12:00 повністю перекриють рух на вулиці Університетській від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Михайла Коцюбинського біля центрального входу до ЧНУ. Обмеження пов'язане із проведенням заходу зі встановлення національного рекорду України з плетіння маскувальних сіток та костюмів. Також 24 серпня з 16 до 23:00 повністю обмежать рух на площі Соборній та частині вулиці Героїв Майдану через проведення заходів до Дня Незалежності України. Паркування на цих ділянках буде заборонене з 12 до 23:00. У У Дністровському районі внаслідок ДТП травмувався 24-річний водій. Аварія сталася 20 серпня між населеними пунктами Селище та Грубна. Попередньо водій автомобіля не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Потерпілого госпіталізували до медзакладу. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження. Напередодні та у День Незалежності України, 24 серпня, СБУ закликає громадян бути особливо пильними, адже Росія може використовувати масові заходи для обстрілів, провокацій, диверсій, терактів та кібератак.
6: Напередодні та під час святкових заходів варто дотримуватися декількох базових правил. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та заздалегідь визначте найближче укриття. Не наближайтеся до підозрілих предметів та не намагайтеся самостійно їх переміщувати або перевіряти. У разі виявлення підозрілих осіб, предметів чи інших ознак можливої незаконної діяльності, повідомляйте правоохоронцям. Не публікуйте фото та відео із зазначенням місць розташування військових, об'єктів критичної інфраструктури, блокпостів, засобів протиповітряної оборони тощо. Не поширюйте інформацію про наслідки обстрілів, роботу ППО чи переміщення українських військових. Не виконуйте прохання невідомих осіб, навіть якщо вони представляються співробітниками правоохоронних органів, які пропонують виконати сумнівні доручення, зокрема здійснити фото чи відеозйомку певних об'єктів, передати пакунок або залишити предмет у визначеному місці.
2: Повідомити про підготовку диверсій, терактів, вербування чи іншу діяльність, що може загрожувати державній безпеці, можна за номерами телефонів, чат-ботом та електронною поштою, які ви бачите на екрані. У Чернівцях колишній державній реєстраторці повідомили про підозру у незаконній зміні інформації в державному реєстрі. За даними слідства, у 2020 році вона двічі незаконно зареєструвала право власності на об'єкти нерухомості, хоча необхідних документів для цього не було. Йдеться про об'єкт незавершеного будівництва та тимчасову споруду на комунальній землі. Такі дії створили приватним особам можливість користуватися земельними ділянками без законних підстав та проведення аукціону. Підозрюваній загрожує до 6 років позбавлення волі. За минулу добу на території Чернівецької області зареєстрували понад 18 подій. У селі Комарів загорівся металевий ангар, після чого вогонь поширився на житловий будинок. Внаслідок пожежі знищено автомобіль, мопед, електроінструменти, побутову техніку та речі домашнього вжитку. У Черленівці горіла господарська будівля, а в Суховерхові під час руху загорівся автомобіль. В обох випадках пожежі ліквідували рятувальники. Також на відкритих територіях області палали суха трава, стерня, чагарники та сміття. Загальна площа займань у Чернівецькому районі перевищила 4 гектари.
7: Теми дня.
8: Новини Чернівців та Новодністровська.
7: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
9: «22 серпня температура повітря в Чернівецькій області, Сокиряни – плюс 25, плюс 35, Кельманці – плюс 25, плюс 34, Хотин – плюс 26, плюс 33, Новоселиця – плюс 27, плюс 34, Герца – плюс 27, плюс 34, Глибока – плюс 24, плюс 33, Заставна, Кіцмань – плюс 25, плюс 35, Сторожинець – плюс 22, плюс 33, Путила – плюс 17, плюс 26, Вижниця – плюс 21, плюс 30. У Чернівцях буде мінлива хмарність, можливий дощ з грозою. Денна температура становитиме плюс 35, а нічна – плюс 25 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 743 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 35%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде мінлива хмарність, можливий дощ. Нічна температура – плюс 25 градусів Цельсія, а денна – плюс 35. У Селятині буде мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 16, а денна – плюс 25 градусів Цельсія.
7: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
10: Гороскоп на тиждень.
11: Овен.
10: Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна відвести ризику під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30-те, несприятливий 29-те число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливі 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії, швидше за все, не збудуться, а мрії так і залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
11: Соціальна реклама.
12: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
13: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
14: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
15: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
11: Соціальна реклама.
8: На ТВА ФМ програма «Ясна».

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Тримай, тримай.
1: Яскравий день на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
2: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: «23 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 18, плюс 27. Кельменці – плюс 17, плюс 25. Хотин – плюс 18, плюс 26. Новоселиця – плюс 19, плюс 25. Герца – плюс 19, плюс 25. Глибока – Сторожениць – плюс 17, плюс 25. Заставна – Кіцмень – плюс 18, плюс 25. Путила – плюс 12, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 23. У Чернівцях буде мінлива хмарність. Без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 45%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно. Без опадів. Нічна температура – плюс 18 градусів Цельсія, а денна – плюс 27. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, а денна – плюс 18 градусів Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна підвести риску під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30-те, несприятливий 29-те число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливі 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу, сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії, швидше за все, не збудуться, а мрії так і залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень пропускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті, особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Вихід є, на моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає, вихід є, вихід.

забути. Обійми мене, заспокой і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Yeah.

0: Є вихід, є. Є, є, є. Є вихід, є.
1: На ТВ АФМ програма «Я

0: 91.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Ну що ти така? Що ти?

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Він іще вітер, здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти, відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити, будинок.

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
2: На-на-на. Мама мозги. На-на-на.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: «23 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сукиряни – плюс 18, плюс 27. Кельменці – плюс 17, плюс 25. Хотин – плюс 18, плюс 26. Новоселиця – плюс 19, плюс 25. Герца – плюс 19, плюс 25. Глибока, Сторожениць – плюс 17, плюс 25. Заставна, Кіцмень – плюс 18, плюс 25. Путила – плюс 12, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 23. У Чернівцях буде мінлива хмарність, без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 45%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 18 градусів Цельсія, а денна – плюс 27. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, а денна – плюс 18 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна підвести риску під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30-те, несприятливий 29-те число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливий 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу, сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії, швидше за все, не збудуться, а мрії так і залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами. Дамці, месье, сіль вупле, своє преву, аванчува, сіпа.

0: я твоя земля.
1: ТТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
2: а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: меню. Яскравий день на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: «23 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 18, плюс 27. Кельменці – плюс 17, плюс 25. Хотин – плюс 18, плюс 26. Новоселиця – плюс 19, плюс 25. Герца – плюс 19, плюс 25. Глибока, Сторожениць – плюс 17, плюс 25. Заставна, Кіцмень – плюс 18, плюс 25. Путила – плюс 12, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 23. У Чернівцях буде мінлива хмарність, без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 45%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 18 градусів Цельсія, а денна – плюс 27. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, а денна – плюс 18 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна підвести риску під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30-те, несприятливий 29-те число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливі 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу, сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії, швидше за все, не збудуться, а мрії так і залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

ЕВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічна.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судин.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Україною. Борщі вареники, пані такі жінки, болото політики. Все Україною, красені рейвери, красені рейдери.

на татові, то тільки по тіві. Глянь, де на карті ми, стали Європа ми, Порші з бляхами, але це ж бляхами. Я за пана вже, з кумом на Порше, випив сотню ще.

демократія. Сказали по радіо. Все Україна, йо. Дівчата у маєчка. Хата на речку. Самого кречку гуляй на речку. Речку, речку. На спортивка. Ти красива? Гроші сила. Намутила. Все як є. Є? Є. Було ваше. Вже моє. Чи забули? Як їх зули? Зули?

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Половина рідна, гордися з того, що маєш таку щедру ниву, яка родить славних синів України.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА-ФМ. Налаштуйся на краще.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: «23 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 18, плюс 27. Кельменці – плюс 17, плюс 25. Хотин – плюс 18, плюс 26. Новоселиця – плюс 19, плюс 25. Герца – плюс 19, плюс 25. Глибока, Сторожениць – плюс 17, плюс 25. Заставна, Кіцмень – плюс 18, плюс 25. Путила – плюс 12, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 23. У Чернівцях буде мінлива хмарність. Без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 45%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 18 градусів Цельсія, а денна – плюс 27. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, а денна – плюс 18 градусів Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна підвести риску під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30, несприятливий 29 число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливі 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу, сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії, швидше за все, не збудуться, а мрії так і залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень пропускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

Ага. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ЕВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Тамаромпіно, мучачо. И se puede lo pide, chipapeme. Y se puede lo pide, lego, lego.

Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

аби тебе було побільше. Повільна фішка, мат на очах ніж, а дитина пальцем тиче, дивиться у вічі, до мене щиро посміхається маленька мімікрічі.

язик рухає землю, лаве на цій маленькій кулі. Ми самі робимо собі майбутнє, мутне чи ясне, потворне або прекрасне, то є справа власна.

0: Історія рекрутингу.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: «23 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 18, плюс 27. Кельменці – плюс 17, плюс 25. Хотин – плюс 18, плюс 26. Новоселиця – плюс 19, плюс 25. Герца – плюс 19, плюс 25. Глибока, Сторожениць – плюс 17, плюс 25. Заставна, Кіцмень – плюс 18, плюс 25». Путила – плюс 12, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 23. У Чернівцях буде мінлива хмарність. Без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 45%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 18 градусів Цельсія, а денна – плюс 27. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, а денна – плюс 18 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна відвести ризику під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30, несприятливий 29 число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливий 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу, сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число.

0: Терези, тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надія швидше за все не збудеться, а мрії так і залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень припускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: 91.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: What up, Nelly? You ready to do another one, bro?

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: тепер і в радіоформаті.
1: Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
0: а також онлайн.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Emergency.
2: She broke a leg, call the ambulance.
1: Emergency.
2: She broke a leg, call the ambulance.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Hey, yeah. Nicky Jam, Steve Aoki. Yeah. Vamos a leer esto. Si tú estás

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.

0: З нагоди 35-ї річниці Незалежності України Київський безпековий форум організував національний круглий стіл «35 років відновленої незалежності. Єдність навколо прапора». Представники влади і різних політичних сил, церковні та громадські діячі, військові, волонтери, медійники та інші лідери думок говорили про принципи і завдання національної єдності, як головної запоруки збереження, зміцнення і поступу нашої держави.
1: Єдність – це довіра між владою і народу. Окремо хотів би зупинитися на уряді. Чи національної єдності, чи порятунку, вважаю, що це уряд війни. І для того, щоб українські урядовці так само не думали про прийдешні українські вибори, які стануться тільки у випадку перемоги в війні, вважаю, що члени уряду повинні політично задекларувати свою відсутність політичної амбіції і те, що вони не будуть балотуватися до наступного парламенту країни. Так їм буде легше приймати рішення, які спрямовані на перемогу країни.
2: Я абсолютно підтримую всі тези, які стосуються єдності і спільності нас. Крім цього, я глибоко переконаний, що єдність, вона точно не означає відсутність дискусії. Єдність – це має бути спільність мети. І я точно переконаний, що ми з вами маємо всі спільність цієї мети – вберегти

0: Серпня СБУ закликає громадян бути особливо пильними, адже Росія може використовувати масові заходи для обстрілів, провокацій, диверсій, терактів та кібератак.
1: Напередодні та під час святкових заходів варто дотримуватися декількох базових правил. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та заздалегідь визначте найближче укриття. Не наближайтеся до підозрілих предметів та не намагайтеся самостійно їх переміщувати або перевіряти. У разі виявлення підозрілих осіб, предметів чи інших ознак можливої незаконної діяльності, повідомляйте правоохоронцям. Не публікуйте фото та відео із зазначенням місць розташування військових, об'єктів критичної інфраструктури, блокпостів, засобів протиповітряної оборони тощо. Не поширюйте інформацію про наслідки обстрілів, роботу ППО чи переміщення українських військових. Не виконуйте прохання невідомих осіб, навіть якщо вони представляються співробітниками правоохоронних органів, які пропонують виконати сумнівні доручення, зокрема здійснити фото чи відеозйомку певних об'єктів, передати пакунок або залишити предмет у визначеному місці.
0: Повідомити про підготовку диверсій, терактів, вербування чи іншу діяльність, що може загрожувати державній безпеці, можна за номерами телефонів, чат-ботом та електронною поштою, які ви бачите на екрані. У Лівенецькій громаді зустріли звільненого з російського полону захисника Віктора Камбура. Воїна чекали 4 роки. За нього молилися та підтримували його родину. Зустріти захисника разом із рідними прийшли жителі громади, побратими та представники місцевої влади. Вони вітали Віктора з квітами, плакатами та синьо-жовтими прапорами. Особливо символічною стала поїздка воїна до рідного села Козиряни. Там Віктор власноруч зняв свій портрет з алеї пам'яті та надії. Віктора Камбура звільнили 26 червня під час обміну. 50-річний захисник служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс». У російському полоні він перебував 4 роки. Увесь цей час його рідні чекали на повернення воїна додому та брали участь в акціях на підтримку військовополонених.
2: З російського полону повернулися 3 захисників з Буковини. Так, сьогодні, 19 серпня, відбувся черговий обмін військовополоненими. На рідну землю нарешті ступили 103 українські воїни зі Збройних сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби. Вони обороняли Маріуполь, воювали на Харківському, Херсонському, Донецькому, Луганському, Запорізькому, Дніпровському та Сумському напрямках. Як повідомляє начальник ОВА Руслан Осипенко на своїй сторінці у Фейсбук, серед звільнених – буковинські воїни Олександр Хованець із Вижниці, Дмитро Водянчук із Кіцманя та Сергій Флеківчук із села Спаська. Відомо, що Олександр перебував у полоні з липня, а Дмитро – з серпня 2023 року, Сергій – з вересня 2025 року. У Вижницькому районі родинам полеглих героїв вручили їх посмертні високі державні нагороди. За самовідданість та вірність військовій присязі, відвагу та хоробрість у боях з російськими окупантами старший солдат Руслан Карабка з Дихтинця, а також молодші сержанти Василь Стражир з Мигового та Юрій Чолпан із Волоки посмертно удостоєні орденами за мужність 3-го ступеня, а солдат Олександр Мендришора – відзнакою за оборону України. Для родин загиблих воїнів державні нагороди символ глибокої вдячності всього українського народу за безстрашні подвиги їх найрідніших, які віддали життя за волю і незалежність України. Окрім того, під час урочистостей відзначили також захисника із села Банилів Василя Матиміша. Військовослужбовцю вручили медаль Міністерства оборони за поранення. Понад 18 років працював у відділі охорони Чернівецького національного університету, а після початку повномасштабного вторгнення став до оборони всієї країни. Співробітники вишу, родичі, друзі та знайомі героя Степана Малайка зібралися, аби зустріти траурний кортеж та віддати останню шану відважному воїну, який поклав своє життя за мир у нашій країні. Колеги пригадують, Степан Малайко навіть під час військової служби завжди підтримував зв'язок з працівниками університету.
3: В охорону до нас прийшов у 2008 році, пропрацював охоронцем 3 роки, старшим зміни 15 років. 1,5 року назад він був у відпустці, приходив інтересувався, бо його дочка тепер

0: навчається вже рік, навчається на педфакультеті. Ми з ним зустрічались, він так коротенько, він був командир розвідгрупи, ходив в тил ворога. Казав, що дуже небезпечно. Ну, військові секрети, тайно він не міг повністю розказувати, але казав, що дуже важко і дуже тяжко. Нас москаль не щадить. І півтора після того, через два місяці, він пропав безвісти.
1: Лише тиждень тому, через півтора роки гнітючої невідомості, ДНК-експертиза підтвердила загибель хороброго захисника. Весь колектив університету, колеги, які багато років працювали пліч-опліч з полеглим героєм, запам'ятали Степана Малайка як світлу та щиру людину, готову завжди підтримати та допомогти.
2: Фактично 20 років працював в цих стінах і став на захист для того, щоб ми могли продовжувати тут свою працю, своє навчання, свої дослідження. Щирі співчуття рідним і вічна пам'ять герою Степана.
3: З Степаном я знайомий з 2011 року. Ми працювали разом. Були в одній зміні, потім були в різних змінах. Ну, Степана я знаю з доброї сторони. Співробітник, відповідальний, чесний, справедливий був. Все було добре. Він гідний був свої роботи. Ми співчуваємо рідним, близьким.
0: Був вічливий. До нього, як до старшого зміни, гарно відносилися. Він відносився відповідно до охоронців. Його всі поважали. Ми всі його любили, поважали. Мені дуже тяжко. Слава героям!
1: Поховання героя Степана Малайка відбудеться завтра, 18 серпня, о 10:00 у його рідному селі Виталівка. Вічна пам'ять і слава герою, який до останнього подиху захищав Україну від навали російських окупантів і поліг смертю хоробрих на полі бою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.

0: Однією з ключових тем на зустрічі начальника Чернівецької обласної військової адміністрації з головами громад Вижницького району. Оскільки цей міст є критично важливою транспортною артерією для всієї Буковини, постійний рух вантажівок призводить до його руйнації. Руслан Осипенко наголосив, розв'язання цього питання потребує негайних дій – від обмеження великогабаритного транспорту до пошуку резервних логістичних шляхів. Окрім мосту у Глиниці, на нараді порушували теми підтримки сил оборони, готовності району до опалювального сезону та енергонезалежності громад. Втім, саме відновлення надійного мостового сполучення вже наступного тижня винесуть на урядовий рівень.
1: На робочій зустрічі був присутній керівник агенції відновлення Писанко, з яким ми проговорили щодо альтернативного перепокриття даного мосту, обмеження якраз вантажного руху, визначились, зараз опрацюємо резервні логістичні шляхи до міста Чернівців. Ну і, відверто кажучи, наступного тижня я чекаю візит в область першого заступника міністра інфраструктури, і ця локація включена якраз до виїзної наради, до повернення питання побудови вже стаціонарного мосту, який був попередній демонтований, щоб не вкладатись в певні просілкові дороги тимчасово, то використати цей ресурс і які є перспективи саме побудови нового мосту.
0: Оскільки Чернівецька область є стратегічно важливим прикордонним регіоном, який межує з Румунією та Молдовою, під час наради розглянули також перспективи відкриття додаткових пунктів пропуску.
1: У нас відкриється Шепіт, так, Ульма-Руська. Це піде у нас розвиток інфраструктури, це додаткова логістика, це зменшення маршруту з румунської сторони, так як і до Франківщини, це піде розвиток туризму. Але це майбутня наша перспектива, над яким ми повинні працювати. Якраз і по пунктам пропуску ми попрацюємо з першим заступником міністра інфраструктури.
0: Також серед інших розглянули питання освіти, соціально-економічного розвитку, налагодження громадами міжнародної співпраці та розвитку туристичного потенціалу району.
1: Нашим колегам.
0: Безбар'єрність у громадах, доступний міський простір, інклюзивна освіта та рівні можливості у бізнесі. У Чернівцях організували 8-й міжнародний форум інклюзивності, який об'єднав представників різних сфер задля обміну досвідом і напрацюваннями у питаннях безбар'єрності. Під час заходу презентували практичні рішення, які вже впроваджують на місцях. Обговорювали український та закордонний досвід, а також можливості зробити міське середовище комфортним і доступним для людей із різними потребами. Окрім того, учасники також представили місцеві ініціативи, які вже сьогодні створюють зміни у громадах. Організатори наголошують, важливо не лише впроваджувати такі рішення, а й розповідати про них, аби успішний досвід могли переймати інші. У Чернівцях тимчасово обмежать рух транспорту на кількох вулицях через проведення ремонтних робіт та заходи до Дня Незалежності України. Так, на вулиці Василе Олександрі в районі будинку номер 2 до 27 серпня включно частково обмежать рух через роботи з приєднання до системи централізованого водовідведення. На вулиці Заставнянській від будинку номер 104 до номер 134А часткове обмеження діятиме з 24 серпня до 30 вересня. Там проводитимуть реконструкцію газопроводу. 24 серпня з 9:30 до 12:00 повністю перекриють рух на вулиці Університетській від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Михайла Коцюбинського біля центрального входу до ЧНУ. Обмеження пов'язане із проведенням заходу зі встановлення національного рекорду України з плетіння маскувальних сіток та костюмів. Також 24 серпня з 16 до 23:00 повністю обмежать рух на площі Соборній та частині вулиці Героїв Майдану через проведення заходів до Дня Незалежності України. Паркування на цих ділянках буде заборонене з 12 до 23:00. Від початку повномасштабної війни у Новоселиці не припиняють підтримувати родини у складних обставинах. Нині, за підтримки уряду Великої Британії, у співпраці з Мінсоцполітики, Сім'ї та Єдності України, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та ЮНІСЕФ Україна, тут діє проєкт «Малі гранти». Фахівці надають дітям і батькам комплексний соціальний супровід та психологічну допомогу, перетворюючи турботу на конкретні зміни.
2: Сьогодні ми з вами проведемо такий елемент з арт-терапії, а саме техніки емоцій дня. Бо це буде сонечко сьогоднішнього, дня і вчорашнього дня.
0: Через творчість дитині часто легше розповісти про свої переживання. Так психологи допомагають дітям проживати стрес.
3: У нас існують різні проекти, отак як на сьогоднішній день малі гранти і центр життєстійкості. Ми співпрацюємо з проектом малих грантів і залучаємо дітей до різних психологічних заходів, де діти розвантажуються. І це дає можливість нам, як організації, залучати більше дітей і отримувати позитивні результати.
0: Команда громадської організації «Новоселицька агенція економічного розвитку та транскордонної співпраці» активно працює у кількох соціальних проєктах.
4: Проєкт передбачає супровід дітей в сім'ях, які опинилися в складних життєвих обставинах. І другий супровід – це сім'ї опікунів для дітей, які опинилися без батьківського піклування. Дуже добре, коли в громадах громадські організації, які недавно вийшли в цей супровід, повинні співпрацювати з комунальною установою, тому що від цього виграє громада і ті сім'ї, які у нас в громаді опинилися в таких обставинах.
0: Особливість проєкту в тому, що психологи, соціальні працівники та партнери громади можуть об'єднати свої ресурси і допомогти більшій кількості людей.
5: Допомагаємо адаптувати дітей, допомагаємо дітям до саморозвитку. Адаптації, наприклад, дитини в сімейному кліматі. Відчуваю, що дитина якась трошки чи щось якісь стурбована, я підключаю психолога. Це комплексна послуга.
6: Завдяки тому, що наш проєкт передбачає як м'яку складову, що працюють психологи, працюють з дітьми, так само є тверда складова, що ми допомагаємо засобами гігієни і обладнанням. Насправді вдалося в кількох, принаймні, сім'ях створити комфорт і затишок, і це, ну, дуже важливо. Те, що ми побачили, коли зайшли у вересні, і от у березні, коли перших 5 сімей ми випускали, це зовсім інша картина.
0: Підтримка не обмежується консультаціями. Родини отримують і засоби гігієни, та інвентар для догляду за домом. Те, що найбільше їм необхідно.
7: Пилосос, шампуні, порошки. Економляться кошти свої трохи. Ніби вже 4 роки, але все одно важко. Хоч і є такі проєкти, які допомагають і не залишають людей у важкій ситуації.
0: Завдяки співпраці різних проєктів команда може не лише реагувати на проблеми, а й формувати систему довготривалої підтримки для дітей, опікунів, сімей у складних життєвих обставинах та вимушено переміщених родин.
4: Наші фахівці запрошують і питають їх, а що вам потрібно для того, щоб у них вони отримали задоволення від цього проєкту і знали, що от так про них дбають. От імені всіх 20 сімей я хочу сказати дякуємо, що є такі проєкти.
0: 25 дітей із родин військовослужбовців, які загинули, зникли безвісти або перебувають у російському полоні, повернулися на Буковину після відпочинку в Латвії. Поїздка стала третьою у межах співпраці Департаменту освіти і науки Чернівецької ОВА та Почесного консульства Латвійської Республіки у Чернівцях. Упродовж тижня діти побували в Ризі, Єлгаві та Бауському краї, відвідали природний парк у Тервете, побували на Балтійському морі та взяли участь у культурних і розважальних заходах. Також юні буковинці познайомилися з культурою Латвії і представили місцевим друзям українські пісні, вірші і танці. У Чернівцях 42-річну місцеву жительку визнали винною у шахрайстві щодо родин військовослужбовців, які зникли безвісти під час війни. Жінка ошукала 5 потерпілих на понад 75 тисяч гривень. Як встановили прокурори, з листопада 2025 року до січня 2026 року вона створювала фейкові акаунти у соцмережах, знаходила дописи родичів зниклих військових і представлялася волонтеркою. Жінка повідомляла, що їхніх близьких нібито знайшли живими, однак вони перебувають у важкому стані та потребують термінової евакуації із сірої зони. За організацію так званої евакуації вона просила переказати гроші. Щоб переконати потерпілих, жінка використовувала фотографії військовослужбовців, які знаходила у соцмережах їхніх родичів. Після отримання коштів вигадувала нові причини для додаткових переказів. Її затримали 28 січня 2026 року після отримання частини коштів від однієї з потерпілих. Суд призначив жінці 3 роки позбавлення волі. У суді вона повністю визнала свою вину. На Буковині детективи БЕБ повідомили про підозру трьом чоловікам, які завозили автомобілі в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України, а потім продавали їх за готівку. Для реалізації схеми фігуранти використовували громадську організацію, зареєстровану у Вінниці. Від її імені оформлювали документи для пільгового ввезення транспортних засобів. Автомобілі перетинали кордон через пункт пропуску Порубне-Сірет. За даними БЕБ, із жовтня 2025 року до квітня 2026 таким способом незаконно ввезли 10 автомобілів. Наразі також перевіряють причетність фігурантів до ввезення понад 500 транспортних засобів. Під час обшуків правоохоронці вилучили автомобілі, документи, чорнові записи, мобільні телефони та гроші. Трьом чоловікам повідомили про підозру. Тридцять учасників з усієї Буковини та 5 насичених цікавими сесіями та активностями днів у мальовничій гірській місцевості. У селі Виженка обласна організація Товариства Червоного Хреста України провела літній табір для молоді, спрямований на те, аби залучити більше людей до волонтерства. Для цього, зокрема, розповідали про діяльність Червоного Хреста, про запроваджені у краї ініціативи, а також проводили різноспрямовані молодіжні сесії.
8: Ми розповідаємо про молодіжний розвиток, розповідали про наші молодіжні центри, про наші молодіжні сесії, ініціативи. Все, що ми робимо для молоді, для того, аби зацікавити, залучити до волонтерства. І також не менш важливо це було ці сесії інформаційні про мінну небезпеку, а також практична частина першої допомоги, де була симуляція, як врятувати людину, яка втрачає свідомість, яка без дихання. І ось це все ми проводили з манекенами, практично показували, щоб молоді було цікаво.
0: Аби зробити відпочинок ще більш змістовним і яскравим, до літнього табору залучили також представників патрульної поліції та ДСНС.
8: Партнери, патрульна поліція, де також було досить цікаво для учасників. Спочатку була теоретична частина про правила поведінки на дорогах, вони розповідали, а була і практична частина від поліцейських. Це були віртуальні окуляри, які показували, як люди бачать в алкогольному сп'янінні, в наркотичному сп'янінні. І, звісно, доносилось до молоді, що це погано вживати і алкогольні, і всі речовини. І молодь робила висновки після цього. Багато фоточок зробили патрульної поліції, познайомились з професії поліцейських, було дуже їм цікаво, насичено.
0: Представники ДСНС своєю чергою допомогли організувати тімбілдинг з пізнавальними та захопливими активностями.
8: Це взагалі у нас була активність на півдня, де вони були дуже-дуже залучені. Та це було для того, щоб згуртувати по командах молодь. Вони проходили ці перешкоди по загонах своїх і опісля вже згуртувалися і більше здружилися після такої активності. Окрім цього, ми ще їздили з ними на рафтинг, сплавлялися на річці, також для командної взаємодії, для того, аби показати, що команда – це перш за все, і згрупувати, здружити, згуртувати нашу молодь.
0: Ще одним цікавим заходом стала арт-терапія, яку провели до Дня молоді.
8: Це ми сіли всі у велике-велике коло і малювали кожен місце спокою для нього. На таких мольбертики були підставочки, на таких полотнах, і подарували потім ці картини молоді, вони забрали їх з собою додому. Тому відгуки чули дуже позитивні, всі були задоволені, і, звісно, ми задоволені, що подарували хоч трошечки, хоч 5 днів, побули з молоддю і подарували їм такі позитивні емоції.
0: Такий літній табір провели на Буковині вже втретє. Катерина Ковальська каже, що року така ініціатива давала гарні результати, адже молодь не лише мала насичений відпочинок, але й охоче долучалася до волонтерства.
8: Завжди літній табір – це про знайомства, про зв'язки, про залучення до волонтерства. Тому такий вид заходів дуже необхідний, як на мене, це і як перезавантаження для молоді, особливо, якщо це відбувається в серпні, перед початком такого осіннього періоду, насиченого періоду для молоді. Тому, звісно, це дуже важливий захід.
9: Теми дня.
10: Новини Чернівців та Новодністровська.
9: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
11: Двадцять серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни плюс 18, плюс 27. Кельменці плюс 17, плюс 25. Хотин плюс 18, плюс 26. Новоселиця плюс 19, плюс 25. Герца – плюс 19, плюс 25. Глибока – Сторожениць – плюс 17, плюс 25. Заставна – Кіцмень – плюс 18, плюс 25. Путила – плюс 12, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 23. У Чернівцях буде мінлива хмарність. Без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 45%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 18 градусів Цельсія, а денна – плюс 27. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, а денна – плюс 18 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна підвести ризику під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30-те, несприятливий 29-те число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливі 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії швидше за все не збудуться, а мрії так і залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень пропускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Сам на сам серед усіх разом світло.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

FM. Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі, що ти

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: Затишний вечір на тваю.

0: На ТВА-ФМ програма «Затишний вечір».
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: «23 серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 18, плюс 27. Кельменці – плюс 17, плюс 25. Хотин – плюс 18, плюс 26. Новоселиця – плюс 19, плюс 25. Герца – плюс 19, плюс 25. Глибока, Сторожениць – плюс 17, плюс 25. Заставна, Кіцмень – плюс 18, плюс 25. Путила – плюс 12, плюс 19. Вижниця – плюс 14, плюс 23. У Чернівцях буде мінлива хмарність. Без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 45%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно. Без опадів. Нічна температура – плюс 18 градусів Цельсія, а денна – плюс 27. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, а денна – плюс 18 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на працездатності, здоров'ї та настрої овнів. Цілком можливо, що вони стануть жертвою своєї нездатності відокремити головне від другорядного. Можна відвести ризику під давніми справами чи контактами. Вірогідні події або новина, яка добре вплине на ваші справи. Сприятливий день 30-те, несприятливий 29-те число. Телець. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії зможете вдало провести ділові зустрічі і переговори. Ваш оптимізм, чарівність і логіка примусять оточення піти на співпрацю. У справах амурних передбачається несподівана приємна подія. Зірки обіцяють вам несподіваний подарунок або приємну звістку. Сприятливі дні 24-30, несприятливі 25 число. Близнюки. Життєвий потенціал близнюків має тенденцію до підвищення. Зростає творчі здібності, інтуїція, сексуальність. Цей тиждень буде найбільш сприятливим для відновлення перерваних дружніх стосунків. Роман, що зав'язався, може завдати вам суму через те, що ви очікували від коханої людини більшого. Сприятливий день 27, несприятливий 29 число. Рак. Раки відчуватимуть внутрішню напругу, незадоволеність собою і оточенням. Важкі перечуття не дадуть спокою. Розчарування змінюватиметься сплеском самовпевненості і емоційності. Тиждень влаштовуватиме на осмислення того, що відбувається, ухвалення правильних рішень. Ваші поради можуть принести чимало користі близькому оточенню. Сприятливий день 29, несприятливий 26 число. Лев. Напружений в емоційному відношенні тиждень, особливо для немолодих левів. Жінок зірки застерігають від контактів з начальством. Тиждень сприятливий для людей творчих професій. Вони зможуть реалізувати свої задуми або улагодити проблеми, пов'язані з ремонтом або благоустроєм оселі. Час обдумати плани на відпустку. Сприятливі дні 26-30, несприятливі 24 число. Діва. Тиждень рівноваги, отримання космічної енергії, самоаналізу сприятливий для влаштування особистого життя. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Зростає сексуальність, інтуїція, ділова активність. Проте незавершені справи, неприємна звістка або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Сприятливий день 29, несприятливий 27 число. Терези. Тиждень принесе певне розчарування. Можливо, відчуєте байдужість до нових ідей. Надії швидше за все не збудуться, а мрії так і залишаться мріями. Попереду на вас чекає багато перешкод. Ваш енергетичний потенціал продовжує слабшати. Відчуватимете втому і апатію. Можливі серйозні випробування для здоров'я. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 28 число. Скорпіон. Тиждень вселенської гармонії, спокою і правильного розвитку подій. Період знаменуватиметься умінням правильно спрямувати свої життєві сили. Тиждень пропускає вирішення протиріч. Успіх супроводжуватиме тільки тих скорпіонів, які нарешті визначаться в складному питанні і рухатиметься в чітко визначеному напрямі. Сприятливий день 24, несприятливий 26 число. Стрілець. Пасивний тиждень, який характеризується апатією, небажанням протистояти перебігу подій, висока вірогідність конфліктних ситуацій, аварій, нещасних випадків, несприятливі поїздки, подорожі, відрядження. Молоді стрільці будуть стурбовані пошуками роботи. Хтось може спокуситися можливостями використання засобів легкої наживи. Сприятливі дні 29-30, несприятливі 24 число. Козоріг. Життєвий потенціал поступово знижується. Несподівана звістка може вплинути на стосунки з близькою людиною або докорінно змінити ваше службове або суспільне становище. Омріяні перспективи можуть затмаритися негативним впливом людей, з якими ви змушені тісно спілкуватися. Тиждень сприятливий для активного відпочинку. Сприятливий день 24, несприятливий 29 число. Водолій. Ваш життєвий потенціал все ще на низькому рівні. Більшість проблем не вдасться вирішити з першого разу. Попереду негативні зміни в особистому житті. Особливо це стосується жінок. Ймовірно, будь-яка справа зажадає від вас значно більших зусиль і часу, ніж ви сподівалися. Можливі конфлікти з людьми, від яких залежить ваше матеріальне становище. Сприятливі дні 26-28, несприятливі 30 число. Риби. Тиждень характеризується суперечностями і протистоянням. Перед багатьма постане проблема важкого вибору в особистому житті. Стан здоров'я зажадає профілактичних і оздоровчих заходів. Несприятливий тиждень для ухвалення важливих рішень. Ви можете опинитися не в кращій формі, що буде приводом для приниження вашої гідності. Сприятливий день 24, несприятливий 25 число.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

в зборі, сонце бурі та на горі. Починаємо з ярки порі, усі бадьорі та на дворі. Туди-то, і туди-то, туди-то.

0: Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Ми сам на сам серед усіх разом світло.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

більше за усіх. Ти значить дай сигнали, щоб почати. Але чого чекати, на що чекати? Мій мозок перебуває у фрустраціях.

крухає землю лаве на цій маленькій кулі. Ми самі робимо собі майбутнє, мутне чи ясне, потворне або прекрасне, то є справа власна.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

FM.

кожного є свої пастки. Вступаємо в них, боїмося упасти. Здається, як спотикнемось ще раз, закінчаться сили, обірветься час. Туга нас до п'ят обіймає. Ти знаєш, мала, всі ми щиро страждаємо. Хто з болем хребті, хто придумав примару.

0: 101.9.
1: Тва FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Навка, якщо є позитив, знайте.

на це. Ми готові до літа. Кажуть, лідо бока.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Я-ля-ля-ля.
1: ТТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
2: а також онлайн.

0: ТВА-ФМ. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Ей-я, Nicky Jam, Steve Aoki, yeah, I'm all right, too.

0: Yeah. Échale la culpa al alcohol.
1: TVA FM. Налаштуйся на краще.
2: Краще для тебе.
3: We go together.